sahur. Ya Alim, ya Kadir, ya Hafiz, ya Muqit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Rakib.

Podcasts. Ya Rasir, ya Sabur, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musyawir.

ya wali, ya hamid, ya muhsi, ya mubdi, ya mu'id, ya muhyi, ya mumit, ya hayyu, ya qayyum.

sahur. Ya Alim, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasib.

pasir. Ya Sabur, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabir, ya Khaliq, ya Bari.

pasir, ya sabur, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabir, ya Khaliq, ya Bari, ya Mushawir, ya Ghafar, ya Qahar, ya Wahab, ya Razak, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basir, ya Khafir, ya Rafi, ya Muiz, ya Muzir, ya Sami, ya Bashir.

Wiu. Ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muhsi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu.